0: sabo fani e fwenye ne ya. Anna eke kano, anna sene si e fifino. Abata wawa bebia, ma wawa frano. Auntie Mary's Baby Gripe Mixture. E di jumantem, e yen nam. Enche, nabo frana shasye sribi yomreti ya wwebi mo. Auntie Mary's Baby Gripe Mixture. Free NS Chemist. E san se, obia hiyan odufreni.
1: Enka twin FDA fwa shishimu, no mwa jatum. Kuni mse, imiani ya yeti, ensuwa yenum, enframa ya humi, nekwe nipedwe ni mwa, eja efi, awe nipedwe ni mwa, ne nipedwe ni mwa kwa, etu misfane, neji se efi, nina.

0: akwa we de Caesar Bono. Tony Tetula. Kobe rap we. Tieni rap no. Tieni rap no. Repetition kwa.
1: Nese satam na. Satam ya
0: tu. Ode ti.
1: Utu ano biya tu.
0: Pa satam ya ne Caesar nso to. Ni esre no. Se Caesar ne rap ye nko ye.
1: Ne track de hina na.
0: Ode ti Caesar. Ti.
2: You know what I mean? This is a serious